0: paré dañoo waré def yéggé ka ñu maam fuñ jaar wa ñun loolu lañ am amuñ fuñ jaar pour jégg ndox mi mom day jaar di jall ndox mi mom day jaar di jall bu démé ba jall ba fam jall ki mu jeex nga xamné tawatu mu taxaw ñun du totu am fuñ jaar mu taxaw tay bañ commencé gas ba légui ñun ci loolu lañuy dul ñun dal liñu wax moy ñu dimbalé ñu jaar fo xamné fi ñuy jaar di jall ak fiñ ko né ñu dimbalé jëfël ñu ay jégué kay nga xamné ñun mën nañu jaar di jall bu ñuy xey tay kuñu jaar mëna dem ñun dal loolu lañuy moy suñu jambat dédé gisuñ ci kenn ko ci def dara metti na lool ñoo ngi muñ nak gobaak legi dañu doon xol ba xam dañ ko mëna défar wala muñ ko défar muñ nañ ba sonu nak gisuñ ko ko défar ñu buñ ko ñu ci dimbalé ngir yalla rek
1: kon wa Firdaw Sengok ak seen jafé yoyé ñuy jankonté jëmele ko ci kambu yoyé ñu leen gas ci seen dëkk waye nak mu leen di jurali jafé ñeneen ñuy jankonté ak ay jafé moy ñene fofé ca Bambey ñom la leen sonal moy courant bu dëkke xuyu kamaj ñu ne nak mënatu ñoo liggéey dara lu sorti lako waral moy courant ba ñi won nak kilifa yi ngir ñu taxaw ci ndax neenañu nak fitna deug leen yobbe reportage bu koko ci def di soxna mam jara sek ñu andando tewlu ko
2: askan wi di yewo fi ci Bambey di ñaxtu rek coupure courant yi bari yi nga xamantene ñu ngi koy jank wonte ci yi jamono
3: jangor yu ci na lol courant bu démé tank ñewul bu mëna fatte bir neegi donc lolu aussi muy prétexte bo xamné c'est très compliqué heure bi nga wara nelaw suffisamment do ko mëna parce que mën lo dugg ci neegi
4: suwa nga yor xalé talal ko wandelo courant bi coupé su boba tamit day metti ci mom metti ci ñep
2: dom domu courant yi di galan ko rit liggey kat yi
5: deug neex yalla mom lañu liggey su ñu amul courant dañuy tok di xolé ñi nga xamne ñoy client yi xamuñu ndax am nga courant xamuñu ndax amuñu courant seen liggey mo leen concerner kon ñun tamit biñu ci mëna jappal dal nek na liñu gëna
4: ñu saal ku ba xamne courant moko yor te bok courant bi coupé nga liggey bi day taxaw quoi ci ay borom mi keur liggey bi tey len lolou tamit war nañ ci wax te war nañ tey jog bu baax ba
2: soxna si nak mom di xamle ni keur gannaaw dog courant yi limuy bari teewul ne facture yi bu ñewé saasu ne day gëna cher
6: facture bu cher bi sax moma nek jaaxal mom dañuy coupé heure bu ne dañuy coupé waye ta facture bu ñewé fi da ngay bëgga daw do xam nokoy liggeenté tay ak ñun mom lañuy jaay nok lañuy jaay ak lek te bu coupé non leen nok ma du congelé lek bi dama fa la gëdu ko
2: askan wi dundu coupure courant bi di indi ay xalaat yo xamne japp nañ ne buñu ci jaaré safara dina am
3: bu am une solution durable bo xamne présentement do ci gis ni nak lolu buñu démé ba les générations futures aussi ñew ñomit buñu tomber ni ñu tomber
5: yaakaar na dal warna am fi ci courant dal ñom ñu tel diko saytu bala mo am ay ngelaw ak yeen gens
2: dog dog courant yi nak nek lu doy war lo xamantene askan wi di yewoo fi ci Bambey ñong koy dundu sa su nek soxna jaara sek Bambey pour la radio IKAB FM
1: soxna mam jaara sek kon di stagiaire fi ci kër gi jafé courant la wa Bambey bi dundu way dañuy barastiko ñew ba ndiarém ñom nak nénañu tawfiix deug lañu gis ci liggéey yañ fay amal ngir ndox mi ndax at yi la wessu ay jafé yu metti lañ daan gis fofé ci seen marché ba reen gi nak ñu na ndox manam fa daan tawé gu ko lool nak gi né liggéey kilifa yu rafet yi do nga ko waral ñen ci commerçant yi kaddu yi lañu denk ñu andano ñom téwlu leen
7: affaire yi mom dëgg yaan ndax ki mo saana nawé benn taw rek smaak ba sam wi dañ daan genn marché bi dem kess dara keul daan nañ fa am ñetti wër yalla ñoo xamni duñu jaay buñu jaay fër ñu jaay fi dara buñu fi dugg sax mënu ñu fay dugg ndax ndax kon nak ki mom wax deug yalla jabar kon buñu gisé li dañ koy sante bu baaxa baax yel nako fi yalla saxal yel nako yalla jox xel bu leer mu mëna dimbulé doom adamay te bo wax deug jabar ndax li mom def ken def ko ndax fi bu la nexé nga yoll sa sër xalam xana talibi do nga mo def te talibi buñ ci joggé ni ñu joggé fi dana ba
8: basiru sam nek di liggéey fi ci marché ndoubé djop depuis 82 batay mangi fi lima fi daan gis ak lima fi gis ren bokul fi daanañ am lo won 3 mois fi kenn du fi taxaw kon buñu démé ba nga xamné ni am nañ solution bi kon dañuy ñaan mu yokku man yag na djourbel dana bandone sama place 3 mois ren gennuma place ñu ngi gëreum ñepp di gëreum Balla Moussa Fafana mom mi nga xamne sabab bi lepp ci mom la jare ñu ngi koy gëreum ko nak ñun commerçant yi lañ ko defal canal bi nga xamne mo joge fi jël ndox mi diko yobbu ba mu genn dekk bi ba dem Kambi Souf lolu moy première priorité bi nga xamne ni mo gëna am solo kon li ñu def li ñu yëkëre ma rafet li xew ñu ci dindaf parce que wax da yalla am solo ci marché bi heure bi daw fi yaakhana su ma fandiko ma ngaw daw ba gamu ci ndaw xana na